Jeg redd for at jeg blir en sånn hippie-gamling som nekter å følge med på hvordan teknologien utvikler seg. For det tok meg... Ja, det tog mig till I fjor och få faktiskt sån här Apple Pay på telefonen och nu vill jag aldrig gå tillbaka. Men nu är det tid för konkurrens så nu måste du ha appen NRK Radio klar för där måste du sända in svaret in på hallå. Och I dagens konkurrens så är det faktiskt bit för bit. Konkurransen der jeg har funnet en veldig stor og kjent låt, og det den opp I bita, det vil si bære trommene, bære bassen og bære melodien. Jeg starter som regel med trommene av låta, og du skal gjette hva for en låt dette her Vanskelig I starten, vil jeg si, og så blir det lettere og lettere da, for hver bit jeg putter på. Men jeg tenker sånn, skjønner du med en gang hva låt det så skyt på, angrip appen og send inn dine forslag. Og du kan gjerne komme med flere forslag. Her inboxen helt åpen. For plutselig så treffer du spikeren. Da blir det faktisk kanskje en liten premie på det I tillegg. Hentet fra P3 Merch's øverste hylle. Så du klar? Konkurransen bit for bit. Da spiller jeg av bære trommene. Hør godt etter her.